0: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Izraela šodien piemin trešo gadadienu kopš grupējuma Hamas uzbrukuma. Gan mūzikas festivāla Nova norises vietā, gan Kfarazas kibucā piemiņas pasākumu laikā bija dzirdami skaļi sprādzieni no Gazas joslas. Izraela veica jaunus triecienus, neskatoties uz pamieru, kas oficiāli ir spēkā gadu. 27. Oktobrī Izraēlā notiks pirmās vēlēšanas kopš uzbrukuma. Aptaujas liecina par sīvu cīņu par premjerministra amatu. Pašreizējais premjerministrs Benjamins Netanjahu slaktiņa gadadienu pieminēja ar oficiāliem pasākumiem Jeruzalemē. Viņš solīja, ka slepkavām netiks piedots un nekad nepieļaut Hamas varu Gazas joslā. Grupējums ir cietis lielus zaudējumus, bet joprojām kontrolē daļu teritorijas. Polijas valdība plāno stiprināt civilo aizsardzību. Tam tiks paredzēts 23 miljardu eiro budžets nākamajiem 4 gadiem. Premjerministrs Donalds Tusks norādīja, ka līdzekļi tiks novirzīti būvdarbiem, aprīkojumam un patversmēm, lai ārkārtas situācijās nodrošinātu valsts 37 miljonus iedzīvotāju, tostarp garantējot ūdens un elektroenerģijas piegādi. Budžeta līdzekļi tiks piešķirti arī kiberdrošībai un drošas saziņas stiprināšanai. Polija šogad un pagājušajā gadā jau īstenojusi virkni pasākumu, kuru kopējā summa pārsniedz 7 miljardus eiro. 15. Saeimas vēlēšanās 10 deputātu mandātus ieguva Nacionālā apvienība. No Latgales vēlēšanu apgabala ievēlēts Rolands Keišs. Viņš Saeimā būs pirmo sasaukumu. Keišs ir no Balvu novada, ikdienā strādā zemnieku saimniecībā Kotiņi. Nacionālās apvienības Latgales kandidātu sarakstā startēja ar trešo numuru, taču saņēma visvairāk plusu savā sarakstā Latgalē un pakāpās uz pirmo vietu. Līdz ar to jaunajā Saeimā tieši Rolands Keišs no Nacionālās apvienības pārstāvēs Latgales intereses. Radio Alise Plus lūdza jaunievēlēto deputātu dalīties savās pārdomās par vēlēšanu rezultātu, vēlētāju izrādīto uzticību un gaidāmo darbu Latgales labā.
1: Vēlos sirsnīgu paldies pateikt ikvienam censonim, kurš noticēja šoreiz, jāsaka tā, mūsu partijas un manam personīgajam stāstam un tai cilvēcībai, kas bija līdzās 2000 plusiņi, tas, manuprāt, ir pietiekoši labs skaitlis. Es apzinos to, ka priekšā ir diezgan smags darbs. Es tāds cilvēks, kurš jāapņemas, tad savu solījumu arī mēģina noturēt līdz galam. Tieši tādēļ arī tā atbildības sajūta, kas ir uzlikta uz pleciem, liek domāt, ka būs neviegli. Bet es tiešām no vislabākās sirdsapziņas centīšos darīt mūsu reģiona labad. Runāšu, ka arī te visi tie, kas ir, vēlas te palikt un dzīvot, un ka mums ir svarīga šī te vietiņa. Un Latvija nebeidzas tikai Siguldā vai uz otro pusi kaut kur, un ka visi reģiona cilvēki ir svarīgi un tie ir tie, kas veido mūsu kopējo Latviju. Tā kā, paldies sirsnīgs un lai mums izdodas.
0: Par SIA Austrum Latvijas koncertzāli, kas apsaimnieko koncertzāli Gors Rēzeknē, Valdis Locekli trešdien dalībnieku ārkārtas sapulcē iecelta līdšanējā Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Antra Skūtele. Viņai ir ilggadēja pieredze kultūras nozares vadībā un kultūras procesu organizēšanā. Kopš 2022. Gada Antra Skutele vadījusi Jēkabpils novada kultūras pārvaldi un tās 32 struktūru vienības. Studijā bija Juris Saukāns.

0: oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Tikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriests, kādi praktiski risinājumi nepieciešami, lai velosipēdu padarītu par ērtu ikdienas pārvietošanās līdzekli. Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesora un pētniece Sandra Treja uzsvēra, ka līdzās veloceliņiem būtiski ir droša un ērta velosipēdu novietošana pie dzīves vietas. Īpaši tas ir aktuāli daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuriem bieži vien piemērotas vietas velosipēda glabāšanai nav. Vai velo infrastruktūras attīstībai vienmēr nepieciešami uzreiz lieli ieguldījumi? Kā pašvaldības var īstenot pilotprojektus, izmēģināt īstermiņa risinājumus un izvērtēt to rezultātus? Cik būtiska nozīme ir arī sabiedrības izglītošanai, mobilitātes kampaņām un velo kultūras popularizēšanai? Īpaši bērniem un jauniešiem savā viedoklī dalījās Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētniece Sandra Treja.
2: Es domāju, ka ir milzīgs potenciāls, un mēs visi arī tagad varam saprast, kāpēc. Un faktiski tādi energo eksperti par to jau mūs mudina aizdomāties pirms pāris gadiem, un tas ir saistīts ar šīs te dažādu energo resursu cenu un pieejamību. Jebkurā laikā aktīvā mobilitāte, starp kurām ir riteņbraukšana, velobraukšana, faktiski salīdzinoši izmaksā daudz mazāk. Tas noteikti ir ieguvums arī maciņam. Un ja mēs zinām, cik ar velosipēdu daudz aktīvāk brauc cilvēki, kad nebija tik pieejama privātā automašīna, to jau mēs varbūt esam aizmirsuši, bet sevišķi šajā te mūsu postpadomju telpā automašīnu īpatsvars uz 1000 iedzīvotājiem ir tāds rādītājs. Viņš ir audzis ļoti strauji augus šī līkne, un šobrīd šī te automašīna faktiski ir pieejama, mēs varam teikt, gandrīz jebkuram ar dažādu, protams, kvalitāti, tad iepriekšējā periodā, kad tā nebija, skaidrs, ka cilvēki daudz aktīvāk izmantoja velotransportu. Un kāpēc gan neatgriezties pie šī te cilvēkam, videi un arī maciņam draudzīgā pārvietošanās veida?
1: Pilnu interviju ar Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesoru un pētnieci Sandru Treju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus, informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piens alma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Pārradumu maiņa sāks nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Tikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
4: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 7. līdz 20. oktobrim ar mans top karti Cāļu stilbi ķekava 500 gramu 1 eiro 69 centi un Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1 eiro 9 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns, 3 veidi, 200 ml, 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti, skābais krējums baltais, 20% 500 gramu, 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas parlaments atsakās atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Pieņemtajā rezolūcijā nosodīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Eiropas parlaments arī nosoda to, ka vēlēšanas notika Krimā, daļā Krievijas okupēto Ukrainas, Donetskas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižas apgabalu, kā arī Moldovas Piedņestras reģionā un Grūzijas reģionos Abhāzijā un Cihinvālī Dienvidosetijā. Lielbritānija piemērojas jaunas sankcijas Krievijai vēršoties pret tās finanšu un naftas sektoru. Par to vizītē Ukrainā paziņojas Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibands. Viņš preses konferencē cildināja Ukraiņu tautas drosmi un Lielbritānijas valdības vārdā apliecināja, ka Londona atbalstīs Kīivu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Par jaunajām sankcijām ministrs paziņoja kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Prilukos, kur vakar Krievijas raķešu uzbrukumā tika sagrauts dzīvojamais nams, nogalinot 22 cilvēkus. Lietuvas bruņotajiem spēkiem no Amerikas Savienotajām valstīm piegādāta pirmā kaujas dronu Switchblade 600 partija. Kā norādīja aizsardzības ministrs Roberts Kauns, šie bezpilota lidaprāti nodrošina Lietuvas bruņotajiem spēkiem jaunas uzbrukuma spējas, ļaujot no drošā tāluma iznīcināt ienaidnieka bruņu tehniku. Kauns arī uzsvēra, ka šo lidaprātu iegāde stiprina Lietuvas drošību un ir vēl viens apliecinājums Lietuvas un ASV partnerībai. Beļģijas arotbiedrības piektdien un pirmdien rīkos streikus un protestus. Tie ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Par to vēsta Beļģijas ziņu aģentūra Belgā. Arotbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Streikā plāno piedalīties arī kompānija, kas apkalpo Briseles lidostu. Paredzams, ka piektdien tiks atcelti kādi 140 lidojumi no un uz Briseles lidostu. Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi plāno nodrošināt visus plānotos reisus. Nacionālo bruņoto spēku poligonā Mežaine notika valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona organizētās mācības. To nosaukums – masu nekārtību likvidēšanas speciālās operācijas veikšana un bruņotu personu neutralizēšana. Mācībās piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku. To mērķis bija stiprināt speciālo uzdevumu bataljona kapacitāti un pilnveidot gatavību reaģēt uz drošības apdraudējumiem, sadarbojoties ar citām policijas struktūru vienībām un veicinot pārrobežu sadarbību. Šogad tika izmantota Francijas pieredze, kura protesti pie izglītības iestādēm atsevišķos gadījumos ir pārauguši plašākos sabiedriskās kārtības traucējumos. Latvijā šogad līdz septembra beigām reģistrēti 38 elektrotraumu gadījumi. Tas ir par 81% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kad bija reģistrēts 21 gadījums. Lai bērniem sākumskolas vecumā palīdzētu apgūt elektropratību, akciju sabiedrības sadales tīklas trešo gadu, trešo klašu skolēniem organizē tiešsaistes elektrodrošības maratonu. Tas notiks tiešsaistē 15. oktobrī no 10:00 līdz 11:30 minūtēm. Latvijai no rietumiem tuvojas augošs ciklons. Tas piektdienu naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Piektdien debesis būs mākoņainas, skaidrosies vien brīžiem, pa laikam gaidāms lietus vietām stiprs. Pēcpusdienā un vakarā Kurzemes rietumkrastā, tajā skaitā Liepājā un Ventspilī, gaidāmas rietumu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 24-28 metriem sekundē. Vēlā piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā iespējamas rietumu vēja brāzmas līdz 16-21 metram sekundē. Sestdienas rītā gaidāms, ka vējš pierims. Studijā bija Juris Saukārs par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas ar vien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas ar vien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojumiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis, 255-06-255.
4: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети «Билеша Парадейза».
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
7: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я цветами.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Gintaro Mebeles празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки

0: как мед.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas parlaments atsakās atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Pieņemtajā rezolūcijā nosodīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Eiropas parlaments arī nosoda to, ka vēlēšanas notika Krimā, daļā Krievijas okupēto Ukrainas, Donetskas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižas apgabalu, kā arī Moldovas Piedņestras reģionā un Grūzijas reģionos Abhāzijā un Cihinvālī Dienvidosetijā. Lielbritānija piemērojas jaunas sankcijas Krievijai vēršoties pret tās finanšu un naftas sektoru. Par to vizītē Ukrainā paziņojas Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibands. Viņš preses konferencē cildināja Ukraiņu tautas drosmi un Lielbritānijas valdības vārdā apliecināja, ka Londona atbalstīs Kijivu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Par jaunajām sankcijām ministrs paziņoja kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski prilūkos, kur vakar Krievijas raķešu uzbrukumā tika sagrauts dzīvojamais nams, nogalinot 22 cilvēkus. Lietuvas bruņotajiem spēkiem no Amerikas Savienotajām valstīm piegādāta pirmā kaujas dronu Switchblade 600 partija. Kā norādīja aizsardzības ministrs Roberts Kauns, šie bezpilota lidaprāti nodrošina Lietuvas bruņotajiem spēkiem jaunas uzbrukuma spējas, ļaujot no drošā attāluma iznīcināt ienaidnieka bruņu tehniku. Kauns arī uzsver, ka šo lidaprātu iegāde stiprina Lietuvas drošību un ir vēl viens apliecinājums Lietuvas un ASV partnerībai. Beļģijas arotbiedrības piektdien un pirmdien rīkos streikus un protestus. Tie ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Par to vēsta Beļģijas ziņu aģentūra Belgā. Arotbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Streikā plāno piedalīties arī kompānija, kas apkalpo Briseles lidostu. Paredzams, ka piektdien tiks atcelti kādi 140 lidojumi no un uz Briseles lidostu. Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi plāno nodrošināt visus plānotos reisus. Nacionālo bruņoto spēku poligonā Mežaine notika valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona organizētās mācības. To nosaukums – masu nekārtību likvidēšanas speciālās operācijas veikšana un bruņotu personu neutralizēšana. Mācībās piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku. To mērķis bija stiprināt speciālo uzdevumu bataljona kapacitāti un pilnveidot gatavību reaģēt uz drošības apdraudējumiem, sadarbojoties ar citām policijas struktūru vienībām un veicinot pārrobežu sadarbību. Šogad tika izmantota Francijas pieredze, kura protesti pie izglītības iestādēm atsevišķos gadījumos ir pārauguši plašākos sabiedriskās kārtības traucējumos. Latvijā šogad līdz septembra beigām reģistrēti 38 elektrotraumu gadījumi. Tas ir par 81% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kad bija reģistrēts 21 gadījums. Lai bērniem sākumskolas vecumā palīdzētu apgūt elektropratību, akciju sabiedrības sadales tīklas trešo gadu trešo klašu skolēniem organizē tiešsaistes elektrodrošības maratonu. Tas notiks tiešsaistē 15. oktobrī no 10:00 līdz 11:30 minūtēm. Latvijai no rietumiem tuvojas augošs ciklons. Tas piektdien un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Piektdien debesis būs mākoņainas, skaidrosies vien brīžiem, pa laikam gaidāms lietus vietām stipras. Pēcpusdienā un vakarā Kurzemes rietumkrastā, tajā skaitā Liepājā un Ventspilī, gaidāmas rietumu, ziemeļa rietumu vēja brāzmas līdz 24-28 metriem sekundē. Vēlā piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā iespējamas rietumu vēja brāzmas līdz 16-21 metram sekundē. Sestdienas rītā gaidāms, ka vējš pierims. Studijā bija Juris Saukārs par ziņu bez robežām saturu atbilstībā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas parlaments atsakās atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Pieņemtajā rezolūcijā nosodīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Eiropas parlaments arī nosoda to, ka vēlēšanas notika Krimā, daļā Krievijas okupēto Ukrainas, Donetskas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižas apgabalu, kā arī Moldovas Piedņestras reģionā un Grūzijas reģionos Abhāzijā un Cihinvālī Dienvidosetijā. Lielbritānija piemērojas jaunas sankcijas Krievijai vēršoties pret tās finanšu un naftas sektoru. Par to vizītē Ukrainā paziņojas Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibands. Viņš preses konferencē cildināja Ukraiņu tautas drosmi un Lielbritānijas valdības vārdā apliecināja, ka Londona atbalstīs Kīvu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Par jaunajām sankcijām ministrs paziņoja kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski prilukos, kur vakar Krievijas raķešu uzbrukumā tika sagrauts dzīvojamais nams, nogalinot 22 cilvēkus. Lietuvas bruņotajiem spēkiem no Amerikas Savienotajām valstīm piegādāta pirmā kaujas dronu Switchblade 600 partija. Kā norādīja aizsardzības ministrs Roberts Kauns, šie bezpilota lidaprāti nodrošina Lietuvas bruņotajiem spēkiem jaunas uzbrukuma spējas, ļaujot no drošā attāluma iznīcināt ienaidnieka bruņu tehniku. Kauns arī uzsvēra, ka šo lidaprātu iegāde stiprina Lietuvas drošību un ir vēl viens apliecinājums Lietuvas un ASV partnerībai. Beļģijas arotbiedrības piektdien un pirmdien rīkos streikus un protestus. Tie ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Par to vēsta Beļģijas ziņu aģentūra Belgā. Arotbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Streikā plāno piedalīties arī kompānija, kas apkalpo Briseles lidostu. Paredzams, ka piektdien tiks atcelti kādi 140 lidojumi no un uz Briseles lidostu. Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi plāno nodrošināt visus plānotos reisus. Nacionālo bruņoto spēku poligonā Mežaine notika valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona organizētās mācības. To nosaukums – masu nekārtību likvidēšanas speciālās operācijas veikšana un bruņotu personu neutralizēšana. Mācībās piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku. To mērķis bija stiprināt speciālo uzdevumu bataljona kapacitāti un pilnveidot gatavību reaģēt uz drošības apdraudējumiem, sadarbojoties ar citām policijas struktūru vienībām un veicinot pārrobežu sadarbību. Šogad tika izmantota Francijas pieredze, kura protesti pie izglītības iestādēm atsevišķos gadījumos ir pārauguši plašākos sabiedriskās kārtības traucējumos. Latvijā šogad līdz septembra beigām reģistrēti 38 elektrotraumu gadījumi. Tas ir par 81% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kad bija reģistrēts 21 gadījums. Lai bērniem sākuma skolas vecumā palīdzētu apgūt elektropratību, akciju sabiedrības sadales tīklas trešo gadu, trešo klašu skolēniem organizē tiešsaistes elektrodrošības maratonu. Tas notiks tiešsaistē 15. oktobrī no 10:00 līdz 11:30 minūtēm. Latvijai no rietumiem tuvojas augošs ciklons. Tas piektdienu naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Piektdien debesis būs mākoņainas, skaidrosies vien brīžiem, pa laikam gaidāms lietus vietām stipras. Pēcpusdienā un vakarā Kurzemes rietumkrastā, tajā skaitā Liepājā un Ventspilī, gaidāmas rietumu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 24-28 metriem sekundē. Vēlā piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā iespējamas rietumu vēja brāzmas līdz 16-21 metram sekundē. Sestdienas rītā gaidāms, ka vējš pierims. Studijā bija Juris Saukārs par ziņu bez robežām satura atbildes jā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Lietuvas bruņotajiem spēkiem no Amerikas Savienotajām valstīm piegādāta pirmā kaujas dronu Switchblade 600 partija. Kā norādīja aizsardzības ministrs Roberts Kauns, šie bezpilota lidaprāti nodrošina Lietuvas bruņotajiem spēkiem jaunas uzbrukuma spējas, ļaujot no drošā attāluma iznīcināt ienaidnieka bruņu tehniku. Kauns arī uzsvēra, ka šo lidaprātu iegāde stiprina Lietuvas drošību un ir vēl viens apliecinājums Lietuvas un ASV partnerībai. Nacionālo bruņoto spēku poligonā Mežaine notika valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona organizētās mācības. To nosaukums – masu nekārtību likvidēšanas speciālās operācijas veikšana un bruņotu personu neutralizēšana. Mācībās piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku. To mērķis bija stiprināt speciālo uzdevumu bataljona kapacitāti un pilnveidot gatavību reaģēt uz drošības apdraudējumiem, sadarbojoties ar citām policijas struktūru vienībām un veicinot pārrobežu sadarbību. Šogad tika izmantota Francijas pieredze, kura protesti pie izglītības iestādēm atsevišķos gadījumos ir pārauguši plašākos sabiedriskās kārtības traucējumos. Latvijā šogad līdz septembra beigām reģistrēti 38 elektrotraumu gadījumi. Tas ir par 81% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kad bija reģistrēts 21 gadījums. Lai bērniem sākuma skolas vecumā palīdzētu apgūt elektropratību, akciju sabiedrības sadales tīkls trešo gadu, trešo klašu skolēniem organizē tiešsaistes elektrodrošības maratonu. Tas notiks tiešsaistē 15. Oktobrī no 10:00 līdz 11:30 minūtēm. Latvijai no rietumiem tuvojas augošs ciklons. Tas piektdien un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Piektdien debesis būs mākoņainas, skaidrosies vien brīžiem, pa laikam gaidāms lietus vietām stiprs. Pēcpusdienā un vakarā Kurzemes rietumkrastā, tajā skaitā Liepājā un Ventspilī, gaidāmas rietumu, ziemeļa rietumu vēja brāzmas līdz 24-28 metriem sekundē. Vēlā piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā iespējamas rietumu vēja brāzmas līdz 16-21 metram sekundē. Sestdienas rītā gaidāms, ka vējš pierims. Studijā bija Juris Saukāns.